kom. Menim ya da so. Menim ma nie bia wu. Bara me pai boni sa nyu ya chiri no. Awura de man sa chiri ni ni wachi.